Läste akkurat nu att Chris Holsten har brukt i många år en sån billig parfym från en kedjebutik så när folk frågar vilken parfym han har så pratar han och ljuger. Jag vet inte vad han säger då, han säger att han inte husker eller sånt nå. Men det liker inte jag att höra, vet du, jag som är över genomsnittet glad i speciellt nischeparfymer, så jag hoppas att det har ändrat sig. Det ska jag spørre han om nästa gång vi intervjuar honom. Här är Chris Holsten, du hörer Smil i ditt eget spegel här på P7 Klem.